servis 202. U Centru za internističku onkologiju, prostorijama hiruške poliklinike u Kragujevcu, danas od 8 do

0: Eko.
1: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.

Čuli smo Sam Smitha i njegovu numeru Constant Companion. Ovo što slušamo u nastavku, jedan američki pop rock band iz Kolorada, u pitanju je One Republic, a mi sada slušamo njihov novitet Pay That Toll. People

Čuli smo Dominika Fajka, američkog pevača, tekstopisca, multiinstrumentalista, a i glumca. To je bio njegov hit Baby Doll. Ovo što slušamo u nastavku, Tastes Like Summer, single britanskog kant autora Jamesa Blunta. Uživajte. It's like I'm

Upravo smo slušali Taylor Swift i pesmu I Knew It, I Knew You, snimljenu specijalno za soundtrack novog Disneyevog Toy Story filma 5. U nastavku slušamo pesmu koju je pisao poznati pevač i kompozitor Ed Sheeran zajedno sa Johnnyjem McDadeom. U pitanju je pesma Animal, slušamo Cat's Eye.

Čuli smo još jedan novitet, Serena Joy u izvedbi Olivije Rodrigo. Ovo što slušamo u nastavku, Miles Smith, britanski pevač i tekstopisac, Hold Me in the Dark.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: Nije, tako su oni dočekali početak 80-ih, još su, Chris Norman je bio još par godina, da bi se udružio sa Dieterom Bohlenom iz grupe Modern Talking i 86. godine kao solista postigao veliki uspeh sa pesmom Midnight Lady, koja je stvarno pokorila top liste u Evropi, korišćena i u nemačkoj krimi seriji Tatort 86. godine. Tako da slušamo...
1: Sve to u nizu.
0: Da, aktere sa albuma Wrap Your Arms Around Me, prvo kao prateće vokale, Anjeta solo, a posle toga Smokey i Chris Norman solo.

0: Kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.

0: u emisijama koje slede, jer on to nesumnjivo zaslužuje. Pojavio se na sceni nedavno, pre nekoliko godina, a u osmoj je deceniji života. Njegovo ime je Robert Finley. O produkciji njegovih albuma brine Dan Auerbach. Ove godine izašao je Hallelujah. Don't Let the Devil Fool Ya, sa njega smo čuli Can't Take My Joy.
1: Domaći bluz, noviteti.
2: Nešin Blues Cafe.
3: Homemade Blues.
0: I evo nas na domaćoj sceni. Imam zadovoljstvo da vam premijerno predstavim dva snimka naše poznate pevačice i moje drage prijateljice Bojane Stamenov. Urađeni su u Subotici u studiju Viktora Kesslera, koji je ujedno i producent. Autori pesama su Dušan Milivojević muzika i Bojana Stamenov tekst. Pored Bojane, članovi benda su Gabor Bumford saksofon, Dušan Milivojević gitara, Armand Mesaroš bas gitara i Goran Evetović bubnjevi. Slušamo Bojana Stamenov band, Shoes for Blues i Where Have You Been. 202. Nešin Blues Cafe je mesto sa koga će ove pesme prvi put otići u eter. Bojana Stamenov band.

I kad smo već kod Townsa Van Zanta, još malo njegove muzike. Ako se zapitate otkud on u ovoj rubrici, ne zaboravite da blues nije samo muzička forma. Atmosfera kojom odišu pesme ovog velikog kantautora često u sebi nosi i onaj neuhvatljivi i neobjašnjivi blue feeling, osjećaj koji čini da ih čujemo kao blues. Slušamo Townsa Van Zanta u kompozicijama Our Mother the Mountain i Dollar Bill Blues.

Ono što me posebno fascinira kod Albert Kinga jeste način na koji je gitaru koristio kao glas. Njegovi brato i dugački tonovi zvuče kao da čovek priča kroz gitaru. Nije jurio brzinu, naprotiv. Često je jedna nota kod njega govorila više nego čitava solaža nekog drugog gitariste. Pesme poput Born Under a Bad Sign, Crosscut Saw i Oh Pretty Woman postale su deo temelja modernog bluza. Njegov uticaj osjeća se kod gotovo svih velikih blues i rock gitarista koji su došli posle njega. Od Stevie Ray Vaughana, koji je Alberta otvoreno navodio kao jednog od svojih najvećih uzora, pa sve do čitave generacije blues rock gitarista. Albert King, I Almost Lost My Mind, zatim Cadillac Assembly Line i Oh Pretty Woman.

U spomen na Stjepana Džimija Stanića slušali smo i njegovu verziju Delajle, naravno planetarni klasik prilagođen našem podneblju. Stjepan Džimi Stanić bio je jedan od najprepoznatljivijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, tu nema nikakve dileme, pevač, gitarista, kontrabasista, veliki zaljubljenik u džez, rođen je u Zagrebu 20. januara 1929. godine. Profesionalnu karijeru započeo je početkom 50. godina, bio prepoznatljiv po dubokom, toplom glasu, po swingu, po specifičnom smislu za humor. Decenijama gradio karijeru između džeza, zabavne muzike, evergreena, kabarea. Među njegovim najpoznatijim pesmama ostale su svakako Zamagljen prozor, Prolazi sve, Jutro će promijeniti sve, njegova verzija, Cowboy Jimmy, Moja kobila Suzi, naravno, to je redovno u jukeboxu. Stjepan Džimi Stanić je bio poznat po tome što je nastup pretvarao u svojevrsnu malu predstavu. Uz muziku je tu uvijek išla duhovitost, neposredan kontakt s publikom, sarađivao je sa poznatim svetskim džez muzičarima, smatra se jednim od pionira rock'n'rolla na ovim prostorima. Takođe dobio je Porin za životno delo 2013. godine, ostao je aktivan gotovo do kraja života, recimo 2021. objavio album 91+. Sve u svemu, Stjepan Džimi Stanić je ostavio iza sebe više od 7 decenija muzike, humora i nezaboravnih nastupa. U spomen na njega slušamo i jednu od pomenutih pesama, Zamagljen prozor, pesma korišćena u filmu Pukotina Raja iz 1959. godine. I sad tu imamo nešto zanimljivo, ako ste bar prosječan poznavalac domaće zabavne muzike, kad slušate ovu pesmu, uočite slično sa pesmom koju je Đuza Stojiljković otpevao 74. Čuje na Đuzina Još jedan prođe dan, koja je zatvarala epizode serije Pozorište u kući, snimljene na istu melodiju na koju je 14 godina ranije pevao i Stjepan Džimi Stanić.

Za kraj današnjeg našeg omaža Stjepanu Džimiju Staniću slušali smo Jutro će promijeniti sve. Opatijski festival 68. godine. Ovo je takozvana alternacija, odnosno drugo izvođenje pesme koju su te godine pevali i Indeksi. To je običaj preuzet sa festivala u San Remu, gde su jednu kompoziciju predstavljala dva izvođenja, odnosno dve interpretacije. Jimmyjev bariton, čuli ste to i danas ovde, dominira pesmom koja je puna melanholije i prikrivene nade. Ova se pesma, kao i samo Jimmyjevo izvođenje, smatra jednim od najvažnijih momenata u jugoslovenskoj zabavnoj muzici 60-ih godina prošlog veka. Naravno, Stjepana Džimija Stanića slušat ćemo i dalje u džuboksu rado i često, a vaša želja je za početak džuboksa Jimi Hendrix, recimo Purple Haze, pozdrav od Đorđa iz Vrdnika, fantastičan početak emisije, divno, hvala vam, uvek ste puni iznenađenja, pozdrav stiže iz Kragujevca. Goran iz Zemuna kaže, na poslednjoj tramvajskoj stanici prljavo kazalište, počeci punk roka u Jugoslaviji. Da, lepo i šareno je sve to počelo i u skladu sa tim Adriano Celentano iz Soli 79. godina, a onda i Bob Seger in the Silver Bullet Band, Still the Same, godina 78.